0: اشتراک کو مستحکم کرنے اور تربیتی رابطوں کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان صلاحیت سازی کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی گئی. اپنی آمد پر جنرل دھیرج سیٹھ کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. بعد میں انہوں نے ماسکو میں نامعلوم فوجی کے مقبرے پر خراج عقیدت پیش کیا. امریکہ اور ایران کے درمیان محاذ آرائی کے تناظر میں ٹرمپ انتظامیہ نے نیو یارک میں اگلے ہفتے ہونے والے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کے سرکردہ رہنماؤں کے لیے ویزا کی منظوری دے دی ہے. ان میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان 6 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری ٹکراؤ کے تناظر میں یہ قدم غیر معمولی ہے. ادھر یمن میں ایران کی پشت پناہی والے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے بنیادی ڈھانچے اور بحر احمر میں بحری جہازوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں. روس اور چین نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جس کی روح سے اقوام متحدہ ماہرین کو ایران کے خلاف دوبارہ عائد کی گئی پابندیوں کی نگرانی جاری رکھنے کا اختیار مل جاتا. ایران کے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر پچھلے سال یہ پابندیاں پھر سے نافذ کی گئی تھیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیاں اب بھی نافذ ہیں جن کے تحت بیرون ملک ایران کے اثاثوں پر روک، ایران کے ساتھ ہتھیاروں کے سمجھوتوں کی معطلی اور ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے تعلق سے تعزیری کارروائی کرنا شامل ہے. پاکستانی فوجیوں نے بلوچستان میں 3 شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. انسانی حقوق کی ایک اہم تنظیم نے انکشاف کیا ہے کہ 3 لاشیں ضلع گوادر میں دنوک اور کلدن علاقے میں ملی ہیں. یہ تازہ واقعہ صوبے میں ماورائے عدالت قتل اور جبرن گمشدگی کی لہر کے پس منظر میں پیش آیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج بہار، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، کیرلم اور راجستھان میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آج اتراکھنڈ، آندھر پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، مدھیہ پردیش، کونکن، گوا، کرناٹک اور لکشدیپ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کی ایجنسی نے آج قومی راجدھانی میں عام طور پر مطلع ابرآلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں کل رات نئی دلی میں تیسرے اور آخری T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو 127 رن سے کراری شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز 3-0 سے جیت لی. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 221 رن بنائے تھے. اس کے جواب میں افغانستان کی پوری ٹیم 14 اوورز اور 1 گیند میں محض 94 رن پر آؤٹ ہو گئی. اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ ارجمن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں سیمی کون انڈیا 2026 کے افتتاح کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار پرتاب نے وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، ملک میں سیمی کنڈکٹر کا نظام تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسرے فیز کے لیے 13.5 ارب ڈالر سرکار خرچ کرے گی. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، امریکی ٹیرف پر بھارت کا رد عمل، 140 کروڑ لوگوں کے مفادات سے کوئی سمجھوتا نہیں. ٹی ایم سی کے انتخابی نشان اور نام کے استعمال پر انتخابی کمیشن کے ذریعے روک لگائے جانے کی خبر کو بھی اخبار نے نمایاں کیا ہے. جموں کشمیر کے ادھم پور میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے قومی صفحے پر جگہ دی ہے. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کا بڑا حملہ، 1 شہری ہلاک، مواصلاتی ٹاور تباہ.
0: اور بآخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے نام اور اس کے چناؤ نشان پر روک لگا دی ہے اور حریف گروپوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی بنگال ضمنی انتخابات کے لیے نئے نام اور نئے چناؤ نشان کا انتخاب کریں. غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے کے ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج ہوگی. امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی NTA نے انگریزی، کامرس اور سوشولوجی کے جون میں کرائے گئے UGC NET امتحان کی حتمی آنسر کیز جاری کر دی ہیں. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے آخری T20 میچ میں افغانستان کو 127 رن سے کراری شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

0: عجب یہ زندگی کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے، بہت ہی خوب۔
1: سکون کا اب کوئی سامان پیدا ہو خداوندہ،
0: واہ واہ واہ واہ،

0: آنسو ایک لالے بے بہا معلوم ہوتا ہے۔ اور مکتبی ملازم
1: جی عطا کریں
0: کہ بہر سو دیکھ کر سیاد کا ظلم و ستم اعظم، پرندہ شاخ پر سہما ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ،
1: بہت خوب، بہت خوب۔ سامعین، یہ تھے جناب قاری اعظم صاحب، جن کے کلام سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، اور اس خوبصورت پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی اردو پروگرام محفل مشاعرہ، جس میں شرکت کرنے والے شعرا اکرام تھے محترم جناب رام پرکاش بےخود صاحب، محترم جناب منظر یاسین صاحب، اور محترم جناب قاری اعظم صاحب۔ پروگرام کی پیشکش تھی محترم جناب